Orkestar festivala iz Gštada otvorio je koncert Labudom iz Tuonela Žana Sibeliusa. U nastavku im se pridružuje venecuelanska pijanistica, improvizatorica i skladateljica Gabriela Montero. Svirat će vlastiti prvi klavirski koncert nadimka Latino sa stavcima Mambo, Andante Moderato i Allegro Venezolano.

Pijanisti Fred Došek i Boris Ulrich izveli su sonatu za klavir četvoručno u D-duru Ludviga van Beethovena. U nastavku slušamo prvi klavirski trio u S-duru i Praški trio.

Praški trio izveo je prvi klavirski trio u E-duru Ludviga van Beethovena. Na kraju slušamo prvu romancu za violinu i orkestar u G-duru. Violinu svira Arthur Grumio uz orkestar Novu filharmoniju, dirigira Edu de Waart.

Koncertantnu simfoniju za flautu, fagot i gudače Jean-Baptista Brevala izveli su flautist Maxence Lariu i fagotist Paul Ogne uz komorni orkestar Gerarda Cartinija. A sada slušamo koncertantnu simfoniju za kontrabas, violu i orkestar Karla Dietersa von Dietersdorfa. Violu svira Ante Živković, kontrabas Andrija Potroško. Prati i simfonijski orkestar RTZ, dirigira Pavle Dešpalj.

Klavirski kvartet Williama Waltona izveli su gudači Janice Graham, Paul Silverthorne, Moray Welsh i pijanistica Izrela Margalit. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovao Miroslav Šeb, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!